0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Vaikka sanat on vaan sanoja, joskus se sattuu hulluna.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

0: that you're sorry. 'Cause I love you too much to look back.
1: Samu Haber pyysi siinä, että give me your hand, kun kello on 5 minuuttia yli 6. Ja sehän on jälleen sun uuden aamun aika. Ja uusi kuukausikin tässä vaihtui samalla, nimittäin se on nyt sitten lokakuu. 6 tuntia tämä kuukausi vanhentunut. Ja kylmä on lokakuun alku, nimittäin tässä näin aamun hetkinä monin paikoin ollaan jopa vähän pakkasen puolella lämpötilojen suhteen, joten hyvin kannattaa laittaa päälle, jos tässä aamuvarhaisella lähtee liikkeelle. Toki tälle päivälle sinänsä nuo säännöstöt lupaavat ihan kivaa keliä, tuommoista puolipilvistä ja poutaista säätä luvassa, ja sinne 15 asteen kieppeiden lämpötila kaiken kaikkiaan päivän aikana nousee, joten siitä se lähtee. Tampereen päivä tänään. Tampereen kaupungin perustamisesta tulee kuluneeksi aikamoinen läjävuosi, ja 247 vuotta on kulunut siitä, kun kaupunki perustettiin, ja tätä asiaa tietysti Tampereella myös sitten juhlistetaan ennen kaikkea nyt sitten lähestyvän viikonlopun aikana, jonne nuo ehkä suurimmat yleisölle näkyvät tilaisuudet on sitten painotettu, mutta puhutaan niistä tässä päivän mittaan varmasti vielä lisää. Paljon hyvää musiikkia mahtuu aamuun, totta kai, että torstai lähtee kivasti käyntiin. Otetaan vähän paikallista musiikkia tähän väliin, nimittäin Tomi Markkola laulaa kappaleen nimeltään Kohtaloni.

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Cavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Haven't met you yet. Michael Bublé lauloi siinä. Kello on 6:30. Sun uusi aamu on tässä pikkuhiljaa saatu lokakuun ensimmäisen päivän osalta käyntiin. Ja tämän kuukauden ensimmäiset uutiset kuullaan sitten tuossa puolen tunnin kuluttua, eli tasan 7:00. Summataan muun muassa vähän yli 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilua. Vähän ensi kevään eduskuntavaaleihin liittyvää uutista on luvassa ja myöskin uusi huoneen vuokralaki on astunut voimaan, kun lokakuu vaihtui. Ja muun muassa tupakointikielto asunnoissa ja parvekkeilla ja terasseilla on astunut voimaan vuokra-asuntojen suhteen, mutta näistä ja muista uutisista lisää tosiaan puolen tunnin kuluttua. Topi Sorsakoski ja Agents jatkavat nyt.

0: Radio Sun.
1: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
8: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
8: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
9: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punaista päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
10: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Stevie Wonder ja Part-Time Lover soi sun radioissa, kun kello lähestyy pikkuhiljaa 7. Ja tuossa vajaan 10 minuutin kuluttua mennään aamun ensimmäisiin uutisiin, mutta nyt jatkaa Scandinavian Music Group kappaleella Hölmörakkaus.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
4: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Tein syksylle listan.
6: Aha.
5: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
6: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
5: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
6: Paljon parempi.
5: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
7: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
5: Eli teen tänään.
8: Muistaakseni huomenna.
4: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
9: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
4: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
9: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa. Yeah!
10: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
11: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Uusi huoneenvuokralaki on astunut voimaan tänään. Lakiuudistus muuttaa muun muassa vuokranantajan irtisanomisaikoja, vuokrankorotuksista ilmoittamista ja vakuuden palauttamista. Vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 6 kuukaudesta 4 kuukauteen ja vuokrankorotuksesta on jatkossa ilmoitettava kirjallisesti vähintään kuukautta etukäteen. Vuokravakuus on palautettava tai sen pidättämisestä ilmoitettava viimeistään 14 päivän kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä. Lisäksi tupakointi on lain nojalla kielletty vuokrahuoneistoissa sekä niihin kuuluvilla parvekkeilla ja terasseilla, ellei vuokranantaja erikseen salli sitä. Tupakointikielto koskee sekä uusia että vanhoja vuokrasuhteita. Yli puolet 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilussa lääkärillä kahdesti käyneistä asioi molemmilla kerroilla saman lääkärin vastaanotolla. Kelan rekisteritietojen mukaan osuus oli 52%. Kokeilussa vähintään 2 kertaa lääkärillä käyneitä oli yli 35 000. Kun mukaan lasketaan kaikki perustason lääkärikäynnit eri palveluissa, saman lääkärin luona asioi molemmilla kerroilla enää 21%. Tulokset perustuvat kokeilun ensimmäisten 10 kuukauden tietoihin ja ovat alustavia. 3. kauttaan eduskunnassa toimiva perussuomalaisten Sami Savio ei asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Nykyisin tamperelainen Savio kertoi asiasta Pirmedioiden haastattelussa. Savio on ollut eduskunnassa vuodesta 2015 lähtien. Hänen poliittinen uransa alkoi Ylöjärven valtuustosta vuonna 2008. Tampereen kaupunki täyttää tänään 247 vuotta. Tampereen päivää juhlistetaan kaupungissa koko loppuviikon. Ohjelmassa on muun muassa kulttuuria, tapahtumia, opastettuja kierroksia ja avoimia ovia. Lauantaina järjestettävä Tampere juoksee-tapahtuma aiheuttaa keskustassa tilapäisiä liikennekatkoja. Viikonlopun aikana esimerkiksi kaupungintalo, raatihuone ja keskuspaloasema avaavat ovensa yleisölle. Myös useisiin museoihin pääsee maksutta. Jääkiekon liigassa Tappara palasi voittojen tielle kahden tappion jälkeen, kun KK kaatui eilen Nokia-areenalla maaleen 3-0. Tamperelaisten maaleista vastasivat Otto Rauhala, Kasper Simontaival ja Aapeli Räsänen. Tapparan maalilla Christian Heljangon kauden 3. nollapeli irtosi 22 torjunnalla. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna, kun vieraaksi saapuu Jokerit. Tampereen Pyrinnön korisliigakausi alkoi voittoisasti, kun joukkue haki voiton Uudesta kaupungista. Korihait kaatui pistein 95-89. Pyrinnön tehokkain oli Jordan Mason, joka heitti 20 pistettä ja antoi 14 koriin johtanutta syöttöä. Pyrinnön kotiavaus pelataan lauantaina. Tuolloin Pyynikille saapuu hallitseva Suomen mestari Salon Vilpas.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
12: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
8: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
12: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 4:07. Ja tämän tunnin musiikit aloittaa Sani laululla Sydänhuone.

Näin Sani ja sydänhuone. 7 tuntia on saatu kääntiin sun uudessa aamussa Hoivassilan Kimmo studiossa. Morjesta vaan ja mukavaa torstaita, lokakuun 1. päivää ja myöskin Tampereen kaupungin syntymäpäivää. 247 vuotta tosiaan tänään tulee kuluneeksi Tampereen kaupungin perustamisesta, kuten tuossa uutisissakin mainittiin. Ja aika vilkas viikonloppu on sitten tapahtumien osalta Tampereella luvassa, kun syntymäpäivää juhlistetaan ja Tampereen päivää koko viikonlopun ajan. Mutta toki myös muissa kunnissa tässä meidän kuuluvuusalueella tapahtuu. Kohta jatketaan Eppu normaalin musiikilla ja samalla palataan vähän eiliseen Ylöjärven kaupungin tiedotteeseen, kun Ylöjärvellä kerrottiin, että Eppu Normaali-yhtye sai muistolaatan Ylöjärveläiskoulun seinään, entisen opinahjon seinään. Nimittäin Ylöjärvellä Kauraslammen koulun seinään kiinnitettiin aiemmin tällä viikolla kivilaatta, jossa lukee: tällä paikalla sijainneessa Ylöjärven lukion tupakkaruudussa Eppu Normaali-yhtye sai nimensä elokuussa 1976. Tätähän sitten juhlistettiin, tätä laatan julkistamistilaisuutta, oikein komeasti, mutta hauska tapa huomioida Eppu Normaalia, joka tietysti varmasti on yksi tunnetuimpia juttuja, mitä Ylöjärveltä on ylipäänsä maailmalle ponnistanut. Mutta nyt mennään Eppu ja musiikilla tästä eteenpäin, tämä seuraava hetki. Laulu on nimeltään Tahdon sut.

Mamba-yhtye siinä Tero Vaaran johdolla ehdottelee, että meille vai teille. Kello on parikymmentä. Mamba-yhtye siinä Tero Vaaran johdolla ehdottelee, että meille vai teille. Kello on parikymmentä minuuttia yli seitsemän ja auringon

0: kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
1: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona 10:00. Uusinta lauantaina 9:00.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kello vartin yli 4. Mietin minne menisin. Kun sä soitat mulle jälleen, mietin miksi vastaisin.

Sound of Silence, Simon & Garfunkel asialla tässä. Voisi sanoa, että tietenkin, mutta toisaalta tämä laulu on kyllä innostanut aika monet artistit ja yhtyeet sitä versioimaan. Ja eipä ihme, on se sen verran tenhoava melodia kaiken kaikkiaan. Kello on 7:30 aamuliikenteen vilkkainta aikaa, elellään tässä pikkuhiljaa. Toivotaan, että asiat sujuu niin sanotusti suunnitelmien mukaan. Pakkasella ollaan tässä monin paikoin oltu Pirkanmaallakin varhaisen aamun tunteena. Tällä hetkellä esimerkiksi Tampereella lämpötila 0, mutta onneksi on sentään kuivat nuo olosuhteet. Mutta kyllä sekin aika sieltä jo aika pian tulee, kun saadaan sitten noita ensimmäisiä aamuliukkauksia tuonne liikenteeseen, joten vähitellen täytyy ruveta kääntämään niitä liikenneasenteita siihen malliin, mutta ei nyt ehkä ihan vielä kuitenkaan tänään. Katri Ylander laulaa seuraavaksi. Tämä laulu on nimeltään Siskoni leijonamieli.

0: Ultra Braan musiikkia kuultiin siinä 8-vuotiaana nimisen laulun myötä. Kello lähestyy 8, reilu vartti on aikaa tuonne aamun uutisiin. Muun muassa korisliigakausi pyörähti eilen käyntiin ja tamperelaisittain Pyrinnän osalta voittoisasti, kun Uudesta kaupungista Pyrintä sarjapisteet haki. Myöskin jääkiekkoa pelattiin eilen Tapparan osalta. Tappara palasi parin tappion jälkeen takaisin voittojen tielle, kun KK on vaikea alkukausi, sai Tampereella jatkoa sieltä 3-0 loppulukemat. Näistäkin asioista ja sitten muista uutisista urheilun lisäksi luvassa tarinaa sitten tuossa 8:00. Musiikin osalta puolestaan Pate Mustajärvi ihan kohta äänessä.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimasta me löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
8: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kaksin olisi kauniimpaa, näin toteaa Komiat yhtye, kun kello lähestyy 8. Kohta aamun uutisia ja myös säätietoja. Sen verran jo säästä näin etukäteen pikkuvaroituksena, että kylmä on vielä näin aamuvarhaisella. Mutta uutisiin meidät johdattaa Jani Wikholm, kun tässä soi Lakanapellot.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves, Kiekko, Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Uusi huoneenvuokralaki on astunut voimaan tänään. Lakiuudistus muuttaa muun muassa vuokranantajan irtisanomisaikoja, vuokrankorotuksista ilmoittamista ja vakuuden palauttamista. Vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 6 kuukaudesta 4 kuukauteen ja vuokrankorotuksesta on jatkossa ilmoitettava kirjallisesti vähintään kuukautta etukäteen. Vuokravakuus on palautettava tai sen pidättämisestä ilmoitettava viimeistään 14 päivän kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä. Lisäksi tupakointi on lain nojalla kielletty vuokrahuoneistoissa sekä niihin kuuluvilla parvekkeilla ja terasseilla, ellei vuokranantaja erikseen salli sitä. Tupakointikielto koskee sekä uusia että vanhoja vuokrasuhteita. Yli puolet 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilussa lääkärillä kahdesti käyneistä asioi molemmilla kerroilla saman lääkärin vastaanotolla. Kelan rekisteritietojen mukaan osuus oli 52%. Kokeilussa vähintään 2 kertaa lääkärillä käyneitä oli yli 35 000. Kun mukaan lasketaan kaikki perustason lääkärikäynnit eri palveluissa, saman lääkärin luona asioi molemmilla kerroilla enää 21%. Tulokset perustuvat kokeilun ensimmäisten 10 kuukauden tietoihin ja ovat alustavia. 3. kauttaan eduskunnassa toimiva perussuomalaisten Sami Savio ei asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Nykyisin tamperelainen Savio kertoi asiasta Pirmedioiden haastattelussa. Savio on ollut eduskunnassa vuodesta 2015 lähtien. Hänen poliittinen uransa alkoi Ylöjärven valtuustosta vuonna 2008. Tampereen kaupunki täyttää tänään 247 vuotta. Tampereen päivää juhlistetaan kaupungissa koko loppuviikon. Ohjelmassa on muun muassa kulttuuria, tapahtumia, opastettuja kierroksia ja avoimia ovia. Lauantaina järjestettävä Tampere juoksee -tapahtuma aiheuttaa keskustassa tilapäisiä liikennekatkoja. Viikonlopun aikana esimerkiksi kaupungintalo, raatihuone ja keskuspaloasema avaavat ovensa yleisölle. Myös useisiin museoihin pääsee maksutta. Jääkiekon liigassa Tappara palasi voittojen tielle 2 tappion jälkeen, kun KK kaatui eilen Nokia-areenalla maalein 3-0. Tamperelaisten maaleista vastasivat Otto Rauhala, Kasper Simontaival ja Aapeli Räsänen. Tapparan maalilla Christian Heliangon kauden kolmas nollapeli irtosi 22 torjunnalla. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna, kun vieraaksi saapuu Jokerit. Tampereen Pyrinnön korisliigakausi alkoi voittoisasti, kun joukkue haki voiton Uudesta kaupungista. Korihait kaatui pistein 95-89. Pyrinnön tehokkain oli Jordan Mason, joka heitti 20 pistettä ja antoi 14 koriin johtanutta syöttöä. Pyrinnön kotiavaus pelataan lauantaina. Tuolloin Pyynikille saapuu hallitseva Suomen mestari Salon Vilpas.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Vanha nainen Hunningolla Eerin lauloi siinä, kun kello on 7:07. Ja sun uutta aamua on tässä jo pari tuntia menty lokakuun osalta. 1.10. tänään päivämäärä, eli tosiaan Tampereen kaupungin syntymäpäivä, kuten tuossa uutisissakin todettiin, että 247 vuotta on tänään tullut kuluneeksi kaupungin perustamisesta. No, lokakuulle vaihdettiin, mutta vaikka syksy jo saapunut on, niin tänään luvassa on aika aurinkoisiakin hetkiä, että saadaan vähän nauttia tästä syksyn kauneudestakin. Melkoista väriloistoa tarjoilee jo tuo ruskakin monin paikoin. Toki myös kyllä sitten alkaa olla jo lehtiä maassakin melkoisella tavalla, mutta niin se tietysti tähän lokakuulle kuuluukin. Lämpötila on vielä näin tässä aamu varhaisella varsin vilponen. Nollan vaiheella ollaan tässä Tampereella ainakin ja taitaa olla niin, että paikoin ollaan oltu pakkasenkin puolella tässä aamun hetkinä, mutta kyllä tuossa nyt, kun hetken aikaa aurinko tuosta paistaa, niin se lämmittää lukemat sitten ihan mukavasti tuonne noin 15 asteeseen. Joel Hallikaiselle annetaan seuraava lauluvuoro. Tämä on Anna vierellesi tulla.

0: Vanha kunnon SIG-yhtye oli siinä äänessä Olen onnellinen kappaleen myötä. Kello on reilua varttia yli 8 ja aamuaurinko paistaa lokakuun ensimmäisen päivän aamussa ja sitä jatketaan kohta, kun Samuli Edelman pääsee ääneen pienen tauon jälkeen. Häneltä luvassa laulu nimeltään Reunalla.
1: Radio Sun. Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
4: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
2: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
7: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Westerinen yhtyeineen ja Rodeo kuultiin siinä, kun kello on 9:30 torstain aamussa. Lokakuun ensimmäinen päivä ja väkisin ollaan siinä vaiheessa vuotta, että nuo ilmat pikkuhiljaa tuosta viilenevät ja myös sitten lämmityskausi pääsee kunnolla käyntiin. Suomessa alkaa tänään aika mielenkiintoinen kokeilu tuolla Kotkassa, nimittäin Kotkan asunnot tarjoaa 9 talon vuokralaisille mahdollisuuden nostaa tai laskea huoneistonsa lämpötilaa ja siten vaikuttaa myös vuokran määrään. Noi on tietysti aika erilaisia noi, että minkälaiseen asumislämpötilaan itse kukin on tottunut. Aika yleisesti taitaa mennä niin, että jos on jossain vaiheessa asunut vaikkapa omakotitalossa, niin se helposti on vähän vilposempi se lämpötila, mihinkä on tottunut. Ja kerrostaloasuminen saattaa tuntua varsin lämpimältä. Ja itse kun olen koko ikäni kerrostaloissa asunut ja nykyinen asunto varsinkin, taikka sanotaan, että meidän oma asunto nykyisellään, niin se on ollut aika lailla kuuma. Jopa lähempänä 30 kesäisin ollut noin lämpötila, että se on ollut aika tuskastakin. Toki siihen ilmalämpöpumppu toi sitten aikanaan vähän helpotusta, mutta iltapäivän osuva auringonpaiste kyllä aika hyvin on sitä asuntoa lämmittänyt. Mutta nyt ollaan tällä hetkellä vähän evakossa remonttihommien takia ja huomaa, että kun asuntoa vaihtoi, niin siellä on ehkä semmoiset vähän tavanomaisemmat asumislämpötilat, niin kyllä ensimmäiset muutamat päivät ja yöt meni siinä, että tuntui, että täällä on ihan kylmä, että sai pitää villasukkia jalassa. Melkeinpä yötä päivää. Mutta tosiaan toi Kotkan systeemi on nyt se, että siellä asuntoihin sisältyvä peruslämpö on 21-22 astetta ja tällaisella toivelämpöpalvelulla, jos sen ottaa käyttöön, niin sitä voi joko nostaa 23 tai tyytyä alempaan 20 asteeseen. Se vaikuttaa sitten myöskin vuokran suuruuteen, joten aika mielenkiintoinen kokeilu sinänsä. Saa nähdä, yleistyykö sitten jatkossa vaikka tänne meillekin päin. Tämä siis Kotkassa tänään

0: Eric Clapton ja Bad Love soi tässä. Eric Clapton, tuo Iso-Britannian Heikki Silvennoinen. Eikö näin voi täältä käsin todeta, kun aina välillä puhuttiin Kangasalan Claptonista Silvennoisen kohdalla, mutta käännetään homma nyt toisin päin vaihteeksi. Kohta puolestaan paistetaan ääneen parivaljakko tuolta Raisiosta. Se on nimittäin Neon kakkosen vuoro Sun uudessa aamussa ihan kohta.
1: Radio Sun. Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicaara, Kaukolantie 6, Akaa, multicaara.fi.
4: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
5: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. Ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
6: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
7: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ne on kakkonen ja ei yksinäinen unta saa, sanottiin siinä, kun noin 10 minuuttia on kello 9 aikaa. Uutisia luvassa tasalta, muun muassa uutisissa siitä, että Tampereella Tammelan stadionille saadaan vähän uutta joulutunnelmaa tuossa joulukuun ennen puolta väliä. Mistä on kysymys, niin siitä ihan kohta, mutta nyt lähdetään hetkeksi ongelle, kun Niko Ahvonen johdattaa tätä onnen ongintaa.

0: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta Afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
2: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miks?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Uusi huoneenvuokralaki on astunut voimaan tänään. Lakiuudistus muuttaa muun muassa vuokranantajan irtisanomisaikoja, vuokrankorotuksista ilmoittamista ja vakuuden palauttamista. Vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 6 kuukaudesta 4 kuukauteen ja vuokrankorotuksesta on jatkossa ilmoitettava kirjallisesti vähintään kuukautta etukäteen. Vuokravakuus on palautettava tai sen pidättämisestä ilmoitettava viimeistään 14 päivän kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä. Lisäksi tupakointi on lain nojalla kielletty vuokrahuoneistoissa sekä niihin kuuluvilla parvekkeilla ja terasseilla, ellei vuokranantaja erikseen salli sitä. Tupakointikielto koskee sekä uusia että vanhoja vuokrasuhteita. Yli puolet 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilussa lääkärillä kahdesti käyneistä asioi molemmilla kerroilla saman lääkärin vastaanotolla. Kelan rekisteritietojen mukaan osuus oli 52%. Kokeilussa vähintään 2 kertaa lääkärillä käyneitä oli yli 35 000. Kun mukaan lasketaan kaikki perustason lääkärikäynnit eri palveluissa, saman lääkärin luona asioi molemmilla kerroilla enää 21%. Tulokset perustuvat kokeilun ensimmäisten 10 kuukauden tietoihin ja ovat alustavia. 3. kauttaan eduskunnassa toimiva perussuomalaisten Sami Savio ei asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Nykyisin tamperelainen Savio kertoi asiasta Pirmedioiden haastattelussa. Savio on ollut eduskunnassa vuodesta 2015 lähtien. Hänen poliittinen uransa alkoi Ylöjärven valtuustosta vuonna 2008. Tampereen kaupunki täyttää tänään 247 vuotta. Tampereen päivää juhlistetaan kaupungissa koko loppuviikon. Ohjelmassa on muun muassa kulttuuria, tapahtumia, opastettuja kierroksia ja avoimia ovia. Lauantaina järjestettävä Tampere juoksee -tapahtuma aiheuttaa keskustassa tilapäisiä liikennekatkoja. Viikonlopun aikana esimerkiksi kaupungintalo, raatihuone ja keskuspaloasema avaavat ovensa yleisölle. Myös useisiin museoihin pääsee maksutta. Tampereella Tammelan stadionilla järjestetään joulukuussa ensimmäistä kertaa suuri yhteislaulutapahtuma Joululaulut stadionilla. Lauantaina 12. joulukuuta järjestettävässä tapahtumassa kuullaan kotimaisia ja kansainvälisiä joululauluja yli 30-henkisen Harjun kamarikuoron esittämänä. Tapahtumassa pidetään myös joulutori sekä ruoka- ja juomamyyntiä. Päivällä stadionilla järjestetään lisäksi maksuton joulutapahtuma.
7: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
7: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Tomi Markkola ja Surun mainingit soi sun uudessa aamussa, kun kello on 7:07. Lokakuun ensimmäistä päivää vietetään torstain aamulähetystä tässä vielä pari tuntia edessä päin, eli 11 asti jatketaan. Kimmo Hoivas sieltä studiossa, morjesta vaan ja mukavaa Tampereen syntymäpäivää, kun tänään semmoinen kerta osuu. Mutta joo, noita Tampereen päivän juhlallisuuksia, niitä on luvassa tässä nyt sitten oikeastaan koko loppuviikon ajan monenmoisia avointen ovien tapahtumia sun muita luvassa. Muun muassa Tampereen kaupungin verkkosivulta voi niihin tutustua. Jääkiekon liiga on saatu käyntiin. Tasan kuukausi on siitä jokun runkosarja alkoi ja aika tiivis tahti on monella joukkueella tässä ollut. Tuolta liigan puolelta kerrottakoon sellainen uutinen, että Tappara on solminut loppukauden ja itse asiassa myös ensi kauden kattavan pelaajasopimuksen puolustaja Markus Niemeläisen kanssa. Markus Niemeläinen on isokokoinen puolustaja, joka on aikanaan takavuosina Tapparassa yhden kauden tuolla junnujen puolella viettänytkin, mutta HPK:ssa ja Ässissä pelannut liigaa. Sen jälkeen hän kävi Pohjois-Amerikassa ja parilla kaudella pelasi myöskin NHL:ssä ja kaksi edellistä kautta puolestaan Niemeläisellä on mennyt tuolla Eisbären Berliinin riveissä Saksassa D-liigassa ja sieltä pari mestaruuttakin taskussa ja nyt sitten mies liittyy kirvesrintojen kokoonpanoon. Huomenna Tapparan pelit jatkuvat, kun Tappara Jokerit vastakkain Nokia-areenalla. Pitkästä aikaa Jokerit saapuu Tampereelle ja aikamoinen mediamylläkkä on Jokereiden ympärillä ollut. Saas nähdä, kuinka se sitten huomenna yleisöä kiinnostaa. Jokereissa tietysti tehtiin se melkeinpä isoin mullistus tässä jo, eli valmentajan vaihto, kun Tomek Valtonen sai lähteä. Ja Juuso Haal, sitten täkäläisellekin kiekkokansalle hyvin tuttu kaveri, otti vetovastuun päävalmentajan roolissa, mutta huomenna tosiaan tuo Tappara Jokerit ottelu areenalla luvassa. Siitä myös tuossa meidän sisarkanavallamme Tampereen kiekkoradiossa selostusluvassa. Mutta sun uudessa aamussa mennään musiikin pariin. Leeni laulaa seuraavaksi. Tämä on Kaikella rakkaudella.

0: luonnonvaloa tarjoili siinä Bablo. No, kyllä se valo pikkuhiljaa tarpeen alkaa ollakin, kun tässä päivät ovat jo vähän lyhentyneet. Tällä lokakuun alussa aurinko nousee tuossa 7:30 maissa ja laskee sitten 7:00 hujakoilla vähän jo ennenkin, joten vähemmäksi ja vähemmäksi valo käy. Mutta tänään onneksi sentään välillä vähän aurinkokin pilkahtelee, niin on sitä valoa siellä tarjolla. Tosin näihin valoasioihin liittyy muun muassa semmoinen, että tänään vietetään valtakunnallista heijastin päivää. No, tähän aikaan päivästä, kun kuitenkin jo kello on yli 9, niin tuolla sentään jo ihan näkee ja näkyy, mutta se ennen kaikkea se näkymisestäkin huolehtiminen, se tuppaa välillä vähän unohtua tuolla aamuliikenteessä ja miksei sitten iltaisinkin, niin ne heijastin asiat on ihan hyvä huolehtia kuntoon. Tampereella muun muassa tuolla keskustorilla Laikunlavan vieressä on ollut nyt muutamana vuonna tuo heijastin puu, johon saa viedä ja tuoda heijastimia. Ja tietysti niitä sitten ottaa käyttöön ihan yhtä lailla. Heijastimet vaan heilumaan ja näkyvyysasiat kuntoon siitä myötä, niin taas on kaikilla vähän turvallisempaa tuolla liikenteessä.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi ja

0: Energy-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Levyhyllyllä tuttuja su...
0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Levyhyllyllä tuttuja suosikkisävelmiä

Olli Helenius lauloi siinä Tanssimalla niminen kappale. Tanssimalla voi viettää vaikka tätäkin torstai-iltaa hyvän musiikin parissa sun radiossa. Tänään kello 19 otetaan taas vähän varaslähtöä tuonne tulevaan viikonloppuun. Se on nimittäin sun viihteelle etkot vuorossa. Ilta 7:stä ilta 9:ään. Sehän tarkoittaa sitä, että tuonne kasataan viime viikonlopun toivekonserteista vähän valikoituja helmiä. Soitto on sitten parin tunnin ajaksi. Huomenna tietysti uusia toiveita ilta 6:sta alkaen, mutta ne on huomisen juttuja ne. Sun uudessa aamussa pian kuullaan uutta musiikkia Ressu Redfordilta, mutta annetaan sitä ennen vielä Arja Korisevalle tässä hetki.

0: tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta Afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Imi.fi. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Imee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Uusi huoneen vuokralaki on astunut voimaan tänään. Lakiuudistus muuttaa muun muassa vuokranantajan irtisanomisaikoja, vuokrankorotuksista ilmoittamista ja vakuuden palauttamista. Vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 6 kuukaudesta 4 kuukauteen ja vuokrankorotuksesta on jatkossa ilmoitettava kirjallisesti vähintään kuukautta etukäteen. Vuokravakuus on palautettava tai sen pidättämisestä ilmoitettava viimeistään 14 päivän kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä. Lisäksi tupakointi on lain nojalla kielletty vuokrahuoneistoissa sekä niihin kuuluvilla parvekkeilla ja terasseilla, ellei vuokranantaja erikseen salli sitä. Tupakointikielto koskee sekä uusia että vanhoja vuokrasuhteita. Yli puolet 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilussa lääkärillä kahdesti käyneistä asioi molemmilla kerroilla saman lääkärin vastaanotolla. Kelan rekisteritietojen mukaan osuus oli 52%. Kokeilussa vähintään 2 kertaa lääkärillä käyneitä oli yli 35 000. Kun mukaan lasketaan kaikki perustason lääkärikäynnit eri palveluissa, saman lääkärin luona asioi molemmilla kerroilla enää 21%. Tulokset perustuvat kokeilun ensimmäisten 10 kuukauden tietoihin ja ovat alustavia. 3. kauttaan eduskunnassa toimiva perussuomalaisten Sami Savio ei asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Nykyisin tamperelainen Savio kertoi asiasta Pirmedioiden haastattelussa. Savio on ollut eduskunnassa vuodesta 2015 lähtien. Hänen poliittinen uransa alkoi Ylöjärven valtuustosta vuonna 2008. Tampereen kaupunki täyttää tänään 247 vuotta. Tampereen päivää juhlistetaan kaupungissa koko loppuviikon. Ohjelmassa on muun muassa kulttuuria, tapahtumia, opastettuja kierroksia ja avoimia ovia. Lauantaina järjestettävä Tampere juoksee -tapahtuma aiheuttaa keskustassa tilapäisiä liikennekatkoja. Viikonlopun aikana esimerkiksi kaupungintalo, raatihuone ja keskuspaloasema avaavat ovensa yleisölle. Myös useisiin museoihin pääsee maksutta. Tampereella Tammelan stadionilla järjestetään joulukuussa ensimmäistä kertaa suuri yhteislaulutapahtuma Joululaulut stadionilla. Lauantaina 12. joulukuuta järjestettävässä tapahtumassa kuullaan kotimaisia ja kansainvälisiä joululauluja yli 30-henkisen Harjun kamarikuoron esittämänä. Tapahtumassa pidetään myös joulutori sekä ruoka- ja juomamyyntiä. Päivällä stadionilla järjestetään lisäksi maksuton joulutapahtuma.
4: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
4: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
6: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Irkalla aloiteltiin tämän aamulähetyksen viimeinen tunti. 7:07 on tässä vaiheessa lokakuun ensimmäinen aamupäivä vanhentunut. Ruokavirasto kertoo, että Juustoportti Oy on ilmoittanut tekevänsä takaisinvedon tuotteille Juustoportti proteiini riisipuuro 300 grammaa. Takaisinveto koskee tuotteen erää, jonka viimeinen käyttöpäivä on 16. päivä lokakuuta. Kyseisen päiväyksen erä saattaa sisältää pinaattia sekä gluteenijäämiä, joten tuote saattaa aiheuttaa oireita gluteenille herkille kuluttajille. Juustoportin mukaan virhe ei koske muita Juustoportin myynnissä olevia eriä tai tuotteita, joten tämä ainoastaan tämä Juustoportti proteiini riisipuuro 300 grammaa 16. lokakuuta viimeinen käyttöpäivä, niin tällainen erä on vedetty sitten pois. Jos semmoisen kaapista löydät, niin siitä neuvotaan palauttamaan tuote siihen myymälään, josta se on ostettu, niin siitä sitten homma hoituu eteenpäin. Viivi jatkaa nyt. Ollaan sekaisin kuin USA tässä seuraavassa laulussa.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
4: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
9: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
10: Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Ikka lauloi siinä. Rakkaus rajua on ja sun radion studioon kun saapuu, niin voi olla, että joutuu yllättämään myöskin suoraan lähetykseen. Niin kävi tällä kertaa Vainionperän Pasille. Morjes Pasi.
1: Morjes. Ihan viettomasti toi sulle suklaata ja tässä sitä nyt ollaan.
0: Halusin kiittää julkisesti, että mahtavaa, että toimii tällainen tämä työyhteisö, että huolehditaan Hoivassillan hyvinvoinnista nostamalla verensokeria. Mä en sanonut sulle mitään, mistä puhutaan. Tää oli ihan tällainen ihan lennosta.
1: Mä odotan jännityksellä.
0: Tullut aihe, nimittäin äsken tuli uutinen, että uuden musiikin kilpailun liput varattiin loppuun ennätysajassa. Tänään alkoi lipun myynti ja ne on nyt sitten mennyt ja myöskin kenraaliharjoituksen liput on myyty loppuun. Mitä ajatuksia sulla Pasi muusikkona itsellä on tästä? Tää uuden musiikin kilpailu, siitä on tullut aikamoinen ilmiö tässä viime vuosina.
1: Positiivisia ajatuksia ennen kaikkea nimenomaan just mä tykkään tuosta, että minkälainen, no ennen kaikkea ilmiö, mutta ylipäätään minkälainen tapahtuma siitä on tullut. Että sehän niin kuin huomaa sen, että no esimerkki just tämä, että miten nopeasti nuo liput meni, niin se on sillä lailla niin myöskin löytänyt paikkansa ja siihen on saatu rakennettua semmoinen tavallaan, mä tykkään siitä että tehdään niin kuin isosti tommoinen, että tavallaan kun lähdetään kerran Euroviisuihin, joka on myös itsessään tommoinen iso tapahtuma ennen kaikkea ja iso showta, niin se, että onhan se hyvä niin kuin tehdä jo täällä, kun katsoo, että mikä on semmoinen iso show.
0: Joo.
1: Mä niin kuin tykkään siitä nimenomaan, kun miettii, että aikaisempina vuosina, ennen kuin UMK oli tässä mittakaavassa, ennen kuin se tuli niin kuin Nokia-areenaan, niin se oli vähän semmoinen, niin kuin, että tehdään semmoinen vähän pienemmässä mittakaavassa, nimenomaan puhun nyt niin kuin esiintyjen kannalta se show. Nyt kun mennään tuonne Nokia-areenaan, siellä on pakko tehdä se semmoinen niin kuin isosti.
0: Isosti, kyllä.
1: Ja kun ajatellaan sitten sitä Euroviisua, niin siellä se tehdään vielä isommin.
0: Silloin alkuun, no itse asiassa nythän on tilanne ihan sama, että eihän vielä tiedetä, ketä siellä edes esiintyy. Saati sitten, että mitä lauluja kuullaan, mutta silloin alkuun, kun uuden musiikin kilpailu nyt, minä vuonna nyt olikaan, mutta vuosia sitten jo pyöräytettiin käyntiin, niin mä muistan, että joka kerta, kun niitä julkistettiin, niitä artisteja, niin se suurin oli aina niin kuin itsellä se, että siis ketä nämä on nämä ihmiset. Että, mutta nyt täytyy jälkikäteen sanoa, että sitä kautta on kyllä noussut myös aikamoisia ilmiöitä, että no ehkä joku, vaikka nyt Kääriä on ollut siellä ihan isoimmasta päästä, mutta tosi paljon muitakin nimiä on noussut julkisuuteen, joita nyt suuri yleisö ei ole välttämättä tiennyt ensinkään, ja minä en ainakaan ollut tiennyt, mutta joo, ja siis, isoja nimiä tullut.
1: Niin, no siis siinä mielessä on mahtava tavallaan, että koska et on tavallaan tämmöinen niin kuin reitti myöskin semmoisella niin nimettömimmillä artisteilla nousta sinne niin kuin isompiin parrasvaloihin, kun aina perinteisesti on ollut sillä, että pitää joku laulukilpailu voittaa tai jotain vähän niin kuin Suomessa, että se niin kuin semmoinen pinnalle nouseminen on tosi vaikeaa. No joo, toki nykyään on some, mikä mahdollistaa tosi paljon.
0: Joo, ja se on muuttanut niin kuin
1: Siis sehän on heittänyt tämän koko kentän niin kuin ihan päälailleen, mutta sitten just tavallaan niin kuin toi UMK on mahtava reitti, koska niin kuin sä sanoitkin, että siellä on tosi paljon vuosien saatossa ollut semmoisia artisteja. Itsekin katsonut, että kukas tämä on, mutta sitten siellä on niin kuin nimenomaan noussut tosiaan paljon semmoisia vähän vieraampia nimiä. Ja sitten ihan niin kuin ajatellaan nyt mun mielestä viime vuosilta vaikka joku esimerkiksi Nelli Matula, niin hän sai aika kovan boostin tuosta UMK:sta. Ja pelkästään hänen UMK-biisinsä, vaikka se ei voittanut UMK:ta, niin sehän taisi olla niin kuin yksi radioiden soitetuimpia sinä vuonna.
0: Kyllä sieltä on noussut melkoisia hittejä. Ja sitten hauskaa, että siellä nousee sitten vähän tämmöisiä ilmiöitä, jos ajattelee vaikka jotain Paalasta viime vuonna, että no takatukkajutut, mutta haitarisysteemit.
1: Joo, mä voin sanoa, että meillä muun muassa oli kotona yksi semmoinen nyttemmin 2-vuotias taapero, joka rakasti takatukkaa.
0: No varmasti näin. Nyt tiedetään jo sen verran, taikka Yle julkaisi näitä vähän tiisereitä, että mitä tulossa on, niin ainakin Kantele liittyy sinne jotenkin, niin ehkä taas nousee siitä jotain.
1: Nähdäänkö me Sointu Bori siellä soittamassa Kannelta, koska hänhän soittaa Kannelta. Tämä tuli mulle ihan puskista kerran, kun bongasin somesta hänen videonsa.
0: Okei, en mäkään kyllä tiennyt
1: tällaista. Joo, Sointu Bori soittaa Kannelta, niin onko Sointu räjättämässä potin Kantelen kanssa?
0: Mä veikkaan, että siellä on yksi Iida soittelemassa.
1: Se voi olla, joo, se voi olla, tästä Kantelesta tulee ekana. Mutta tuli vaan mieleen, toi, että bongasin Soinnun somesta myöskin jossain kohtaa, että hän on äärimmäisen taitava kanteleen soittaja.
0: No jos tulee vastaan jossain kohtaa, niin ruvetaan kiusottelemaan sitten Sointua siitä, että jaa, sä oot menossa Euroviisuihin. Mutta ne on helmikuun 20. päivä, kun noi karkelot Tampereella pidetään. Mutta tosiaan kyllä suosio on suurta, että liput tuli tänä aamuna myyntiin ja nyt ne on sitten jo myyty.
1: Joo, ja siis sen verran pakko vielä nostaa, että mietin minkälainen niin kuin pöhinä Tampereelle on tullut myöskin tämän ympärillä. Että kuinka kyllä paljon tuossa tapahtuu, niin kun ihan jo pelkästään se päivä ja päiviä jo ennen sitä, niin täällä on sellainen aikamoinen pöhinä kyllä saatu siihen. Niin kun kaupungin kannaltahan se on myös mahtava.
0: On, ehdottomasti, ja kyllä moni siitä hyötyy siitä, että täällä väkeä riittää, mutta kaiken kaikkiaan toi on ollut hauska seurata, että no niitä Viisu-faneja on tietysti aina ollut, mutta nyt niihin kiinnittää enemmän huomioon, kun Tampereesta on tullut kotipaikka näille kotimaisille Viisuille.
1: Joo, ja toi on huikeata, mitä niin kuin noita UMK-lähetyksiä on myöskin nähnyt, että kun tämä ei pelkästään nyt rajoitu siihen, että siellä on suomalaisia Viisu-faneja.
0: Niin.
1: Että tämä on niin kuin, että tämähän on niin kuin, että aina on ihailtu sitä Melodifestivaaleja tuolla niin kuin naapurissa, niin nyt ollaan niin kuin, ruvetaan olemaan siellä samalla viivalla.
0: Joo, hyvä Suomi.
2: Hyvä.
0: Mikko Kuustonen jatkaa nyt. Tämä on Paratiisiin. Pasi, kiitokset.
1: Kiitos. Tästä.

0: Radio Sun.
1: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00.

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Mä tarviin auton.
8: No, Novosetilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Mites se rahoitus?
8: Ilman käsin rahakin onnistuu.
7: Hienoa!
9: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi.
9: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Halo Helsinkihän se siinä musisoi rakas kappaleellaan, kun kello lähestyy 11. 8 minuuttia on aikaa tuonne tasalyömälle ja ehkä tasaan päästään, niin aamupäivän tuoreet uutiset on luvassa. Muun muassa Pirkanmaalla taas panostetaan koulukiusaamisen ehkäisemiseen ja se on ehdottomasti panostamisen arvoinen asia. Varmasti se. Uutisten jälkeen suunnataan sitten keskipäivän ohjelmiston pariin, eli mennään pari tuntia musiikin sävyttämänä aina tuonne yhteen asti, jolloin sitten iltapäivälähetys pyörähtää käyntiin ja Lämsän Kaisu ottaa lähetyksen tuttuun tapaan hoteisiinsa sitten yhdestä alkaen. Tänään myös levyhyllyohjelmaa luvassa kello 17 ja illalla sitten Sun viihteelle etkot kello 19 alkaen, eli viime viikon toivekonserteista valikoituja paloja vielä soittoon tämän illan ratoksi. Huomenna ja lauantaina sitten taas uudet toiveet luvassa. Sun uusi aamu puolestaan starttailee huomenna taas aamu 6:00 ja huomenna mennään 6-10 meikäläisen johdolla ja 10-11 on sitten taas Markkinatorin aika huomenna. Eli näihin aikoihin huomenna toivottavasti on taas saatu monenmoisia kauppoja vireille, eli studioon sopii huomenna soitella ja jättää myynti-ilmoituksia, jos on jäänyt jotain ylimääräistä kotionurkkiin, mistä ajattelet, että joku muu voisi hyötyä, niin semmoiset tuotteethan kannattaa laittaa kiertoon ja ehkä joku kuuntelijoista tarttuu täkyyn ja itsekin saat vaikka pikku taskurahat siitä sitten viikonlopuksi, Tampere-päivän viikonlopuksi vaikkapa, mutta huomenna tosiaan kello 10 alkaen taas Markkinatoria tunnin verran luvassa. Mutta nyt tosiaan pikkuhiljaa kohti uutisia mennään sinne Johanna Rantsin musiikilla. Huomaa on hänen laulunsa nimeltään ja sen myötä Kimmo toivottelee mukavaa torstain jatkoa. Se on moro.

0: Radio Sun.
1: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
9: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
10: Wow, kuka?
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
10: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
9: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
10: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
9: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Radio Sun. Uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomessa tapahtui tammi-elokuussa 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 118 ihmistä, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Onnettomuuksia oli 6 ja kuolleita 10 vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Alle 21-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat 9 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta, mikä on pienin määrä 5 vuoteen. Pirkanmaalla liikennekuolemia oli 11 enemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Ennakkotilastoihin liittyy paljon satunnaisvaihtelua. Tampereen veden käyttö- ja perusmaksut nousevat vuoden vaihteessa. Talousveden käyttömaksu nousee tammikuun alusta 9% ja jäteveden 14%. Vesimaksuilla varmistetaan puhtaan talousveden saatavuus sekä jätevesien viemäröinti ja puhdistus ympäri vuorokauden. Jätevesien käsittely siirtyi vuonna 2025 seudulliselle keskuspuhdistamolle, jossa puhdistus on aiempaa tehokkaampaa ja ympäristökuormitus vähäisempää. Tampereen Messukylässä ja Ristinarkulla alkaa yleissuunnittelu, joka koskee noin 40 hehtaarin aluetta junaradan molemmin puolin. Suunnittelussa tutkitaan muun muassa asumisen täydennysrakentamista, yritysalueita sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksiä. Myös mahdollinen lähijunan seisake otetaan huomioon. Suunnittelualueeseen kuuluu Jankan asuinaluetta sekä radan eteläpuolisia kortteleita Messukylässä. Hankkeen tavoitteista ja osallistumismahdollisuuksista kertova esite on nähtävillä lokakuun 22. päivään asti. Pirkanmaan kouluille on julkaistu uusi maksuton oppituntimateriaali kiusaamisen ehkäisemiseksi. Me arvokkaat kokonaisuus on suunnattu erityisesti 4.–9. luokkalaisille ja siinä käsitellään arvoja, asenteita ja toisten kunnioittamista. Materiaalia on pilotoitu Pirkanmaalla, Tampereella, Lempäälässä ja Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Kokonaisuus sisältää 4 valmista oppituntia, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaiden yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta sekä ehkäistä kiusaamista ja väkivaltaa. Materiaali on maksutta koulujen käytettävissä. Tampereen hyvän rakentamisen palkinnon 6 ehdokasta on julkaistu ja yleisö voi äänestää suosikkiaan. Ehdolla ovat muun muassa Hervannan kirkon peruskorjaus, 4 uutta asuin- tai liikerakennusta sekä Ruusupuiston päiväkoti, joka on muutettu psykiatrisesta sairaalasta päiväkodiksi. Palkinnon saajan valitsee Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto. Sekä palkinnon saaja että yleisön suosikki julkistetaan marraskuussa Pirkanmaan rakentajien pirapäivässä.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
11: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Laiskat vesijuoksijat.
1: Radio Sun, monipuolisin iskelmä.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Classic Familystä Joon Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
6: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
7: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
0: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi. Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimasta me löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi. Imi.fi.
1: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja. Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomessa tapahtui tammi-elokuussa 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 118 ihmistä, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Onnettomuuksia oli 6 ja kuolleita 10 vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Alle 21-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat 9 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta, mikä on pienin määrä 5 vuoteen. Pirkanmaalla liikennekuolemia oli 11 enemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Ennakkotilastoihin liittyy paljon satunnaisvaihtelua. Tampereen veden käyttö ja perusmaksut nousevat vuoden vaihteessa. Talousveden käyttömaksu nousee tammikuun alusta 9% ja jäteveden 14%. Vesimaksuilla varmistetaan puhtaan talousveden saatavuus sekä jätevesien viemäröinti ja puhdistus ympäri vuorokauden. Jätevesien käsittely siirtyi vuonna 2025 seudulliselle keskuspuhdistamolle, jossa puhdistus on aiempaa tehokkaampaa ja ympäristökuormitus vähäisempää. Tampereen Messukylässä ja Ristinarkulla alkaa yleissuunnittelu, joka koskee noin 40 hehtaarin aluetta junaradan molemmin puolin. Suunnittelussa tutkitaan muun muassa asumisen täydennysrakentamista, yritysalueita sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksiä. Myös mahdollinen lähijunan seisake otetaan huomioon. Suunnittelualueeseen kuuluu Jankan asuinaluetta sekä radan eteläpuolisia kortteleita Messukylässä. Hankkeen tavoitteista ja osallistumismahdollisuuksista kertova esite on nähtävillä lokakuun 22. päivään asti. Pirkanmaan kouluille on julkaistu uusi maksuton oppituntimateriaali kiusaamisen ehkäisemiseksi. Me arvokkaat -kokonaisuus on suunnattu erityisesti 4.–9. luokkalaisille ja siinä käsitellään arvoja, asenteita ja toisten kunnioittamista. Materiaalia on pilotoitu Pirkanmaalla, Tampereella, Lempäälässä ja Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Kokonaisuus sisältää 4 valmista oppituntia, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaiden yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta sekä ehkäistä kiusaamista ja väkivaltaa. Materiaali on maksutta koulujen käytettävissä. Tampereen hyvän rakentamisen palkinnon 6 ehdokasta on julkaistu ja yleisö voi äänestää suosikkiaan. Ehdolla ovat muun muassa Hervannan kirkon peruskorjaus, 4 uutta asuin- tai liikerakennusta sekä Ruusupuiston päiväkoti, joka on muutettu psykiatrisesta sairaalasta päiväkodiksi. Palkinnon saajan valitsee Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto. Sekä palkinnon saaja että yleisön suosikki julkistetaan marraskuussa Pirkanmaan rakentajien pirapäivässä.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
11: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punaista päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikortti.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
2: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
7: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
8: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
9: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
10: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
11: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
12: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Unasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomessa tapahtui tammi-elokuussa 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 118 ihmistä, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Onnettomuuksia oli 6 ja kuolleita 10 vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Alle 21-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat 9 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta, mikä on pienin määrä 5 vuoteen. Pirkanmaalla liikennekuolemia oli 11 enemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Ennakkotilastoihin liittyy paljon satunnaisvaihtelua. Tampereen veden käyttö- ja perusmaksut nousevat vuoden vaihteessa. Talousveden käyttömaksu nousee tammikuun alusta 9% ja jäteveden 14%. Vesimaksuilla varmistetaan puhtaan talousveden saatavuus sekä jätevesien viemäröinti ja puhdistus ympäri vuorokauden. Jätevesien käsittely siirtyi vuonna 2025 seudulliselle keskuspuhdistamolle, jossa puhdistus on aiempaa tehokkaampaa ja ympäristökuormitus vähäisempää. Tampereen Messukylässä ja Ristinarkulla alkaa yleissuunnittelu, joka koskee noin 40 hehtaarin aluetta junaradan molemmin puolin. Suunnittelussa tutkitaan muun muassa asumisen täydennysrakentamista, yritysalueita sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksiä. Myös mahdollinen lähijunan seisake otetaan huomioon. Suunnittelualueeseen kuuluu Jankan asuinaluetta sekä radan eteläpuolisia kortteleita Messukylässä. Hankkeen tavoitteista ja osallistumismahdollisuuksista kertova esite on nähtävillä lokakuun 22. päivään asti. Pirkanmaan kouluille on julkaistu uusi maksuton oppituntimateriaali kiusaamisen ehkäisemiseksi. Me arvokkaat -kokonaisuus on suunnattu erityisesti 4.–9. luokkalaisille ja siinä käsitellään arvoja, asenteita ja toisten kunnioittamista. Materiaalia on pilotoitu Pirkanmaalla, Tampereella, Lempäälässä ja Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Kokonaisuus sisältää 4 valmista oppituntia, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaiden yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta sekä ehkäistä kiusaamista ja väkivaltaa. Materiaali on maksutta koulujen käytettävissä. Tampereen hyvän rakentamisen palkinnon 6 ehdokasta on julkaistu ja yleisö voi äänestää suosikkiaan. Ehdolla ovat muun muassa Hervannan kirkon peruskorjaus, 4 uutta asuin- tai liikerakennusta sekä Ruusupuiston päiväkoti, joka on muutettu psykiatrisesta sairaalasta päiväkodiksi. Palkinnon saajan valitsee Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto. Sekä palkinnon saaja että yleisön suosikki julkistetaan marraskuussa Pirkanmaan rakentajien pirapäivässä.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
2: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Janne Tulkki ja Sydänpuuta. Oikein mukavaa torstaita. Sitä toivotellaan Suuradion studiosta ja sitä toivottelee Lämsän Kaisu. Moi vaan. Se on ensimmäinen päivä lokakuuta. Tänään on myöskin Suomen liput lippusaloissa. Ja minkä takia? No tänään on Miina Sillanpään päivä, eli kansalaisvaikuttamisen päivä, joka on vakiintunut liputuspäivä. Tänään on myöskin teemapäivä liittyen heijastimiin. Valtakunnallista heijastinpäivää vietetään joka vuosi näin ensimmäinen päivä lokakuuta, niin myöskin tänään. Ja tähän liittyen puhutaan tässä iltapäivän aikana sitten vähän enemmän heijastimista, mihin niitä heijastimia pitäisi sitten laittaa, mille korkeudelle. En ole itse oikeastaan koskaan sitä ajatellut, vaan laittanut aina siihen, mihin se nyt on sattunut menemään parhaiten, mutta kyllä silläkin taitaa olla merkitystä, että onko se jossain kädessä vai alempana jalankorkuudella, niin otetaan näistä selkoa sitten tuossa 4 tunnilla. Ja 5 tunnilla sitten luvassa on levyhyllyllä ohjelma, eli pääsette kuulemaan, minkälaisia kappaleita minä olen valinnut täältä meidän levyarkistoista. Voi olla ihan yllättäviä ja hyviä kappaleita ja ainakin yksi, ehkä jopa vähän sydäntäkin riipaiseva kappale kuullaan, mutta nuo kappaleet nautitaan sitten tosiaan 5 tunnilla. Kootamusiikkia Taylor Swiftiltä, sitä ennen vielä Arttu Viskaria ja 4 aata.

0: Tomi Markkola ja Onnen etsijät. Tänään on kyllä taas jälleen mitä komein syyskeli tuolla ulkona ja siitä kannattaa kyllä ilo irti ottaa. Erinäiset meteorologit ovat nyt povanneet, että tänään ja huomenna saattaa olla sitten viimeiset aurinkoiset ja lämpimät päivät ennen syksyisempiä säiden saapumista. Nimittäin viikonlopulle on jälleen luvassa pilviä ja sateita, eli tänään ja huomenna kannattaa sitten fiilistellä vaikkapa niitä kesän muistoja myöskin näillä meidän korkeuksilla. Mutta se tarkoittaa tosiaan sitä, että tänään ja huomenna on vielä ihan mukavat kelit, ehkä huomenna vähän pilvisempää kuin tänään ja kyllä vaan. Lauantaina on pilvistä ja vettä tihuttelee vähän siellä täällä ja samoin myöskin sunnuntaina. No ei tuo ensi viikkokaan nyt ihan huono ole, että en nyt väittäisi, että jos nämä ennusteet pitää paikkaansa, että tänään on sitten viimeiset tämmöiset kesäfiilikset kesäsyksyssä, niin kyllä tiistaillekin luvataan +14 ja auringonpaistetta, että kyllä se näyttää, että komeat kelit, syyskelit jatkuvat vielä tuossa lokakuun ensimmäisellä kokonaisellakin viikolla ja toivotaan, että näin myöskin tapahtuu. Kootomusiikkia Rodeolta, sitä ennen vielä Anne Mattilaa ja Vain sinä ja minä.
1: Radio Sun. Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
2: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput

0: soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
3: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punaista päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijastin.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja. Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

rodeo ja yhden yön tuhkimo. Lempälän Vesilahden Sanomat kertoo tänään, että Hakkarin kartanolle ei ole löytynyt ostajaa ja Villa Hakkarin toiminta jatkuu sitten ensi kesän yli ja myöskin Kuokkalankosken markkinat tullaan järjestämään ensi kesänä Hakkarissa, mutta tästä huolimatta kunta etsii kartanolle edelleen ostajaa. Mutta Lempälän kunta ja ravintoloitsija Arto Rastas ovat allekirjoittaneet uuden vuokrasopimuksen Hakkarin kartanosta ja näin ollen tämä Villa Hakkarin ravintolatoiminta jatkuu sopimuksen myötä aina ensi kesän yli. Mutta samaan aikaan kunta jatkaa kartanon myyntiä ja tavoitteena on löytää edelleen kartanolle uusi omistaja. Kunnalta on kerrottu, että kiinnostuneita on ollut. On käyty myöskin näyttämässä kyseisiä paikkoja ja tiloja, mutta yhtäkään tarjousta ei kuitenkaan ole vielä tuosta jätetty. Ja näin ollen on sitten jatkettu vuokrasopimusta vuoden verran. Mutta mikä on oikein tämä kyseinen rakennus, niin tämä kartano on suojeltu ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus ja kuntahan on nyt korostanut myös sitä, että tulevalla omistajalla pitää olla edellytykset huolehtia rakennuksesta ja sen arvosta. Me jatketaan musiikilla, otetaan Paula Koivuniemiä tällä kertaa soimaan, kun kuuntelen Tomppaa.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

pelottaa, miten hyvältä tuntuu, näin lauloi Meijo Suvas. Kello on 9 minuuttia vaille iltapäivä 2 ja tasolyömällä vähän tuorempia uutisia sekä säätietoja huomiselle perjantaille. Näyttää ainakin aamun osalta siltä, että ei tarvitse samanlaista villakerrosta laittaa päälle niin kuin tänään. Nimittäin yön alimmat lämpötilat ovat siinä noin 10 asteen tuntumassa. Mutta ennen säätä, ennen uutisia, musiikkia vielä Matilta ja Tepolta sekä tässä vielä Teemu Roivainen ja Hiekkalinna.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10€ per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta Afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää muutoksia peruspankkipalveluiden saatavuuteen. Oikeus peruspankkipalveluihin laajenisi koskemaan mikro- ja pienyrityksiä, elinkeinonharjoittajia, yhdistyksiä, säätiöitä sekä esimerkiksi tie- ja vesiosuuskuntia. Tavoitteena on varmistaa palvelujen saatavuus ja kohtuullinen hinnoittelu yrityksille. Myös pankkipalvelujen yhdenvertaista saatavuutta vahvistettaisiin esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten osalta. Pankkien olisi vastattava asiakasyhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 5 pankkipäivän kuluessa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2027. Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt noin 450 000 euron säästöistä ensi vuodelle, uutisoi Ylöjärven uutiset. Kurun vuorohoito esitetään lopetettavaksi öisin ja viikonloppuisin, mikä toisi 40 000 euron säästön. Lisäksi Takamaan koulun ja Viljakkalan yhtenäiskoulun alaluokkia yhdistettäisiin suuremmiksi ryhmiksi. Säästöä tavoitellaan myös henkilöstöstä, laitteista ja koulutarvikkeista. Koululaisten iltapäivätoiminnan kuukausimaksu nousee ensi syksynä 20 eurolla 165 euroon. Lopulliset päätökset tekee kaupunginvaltuusto marraskuussa. Lempäälän kunta toteuttaa 65 vuotta täyttäneille lempääläisille kohdennetun hyvinvointikyselyn. Hyvinvointikyselyllä kerätään tietoa lempääläisten ikääntyneiden hyvinvoinnista ja kokemuksista hyvinvointia edistävästä toiminnasta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan hyvinvointia ja osallisuutta edistävän toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Hyvinvointikyselyyn voi vastata lokakuun loppuun asti. Pikikirjastot ovat julkaisseet uuden selkokielisen verkkokirjaston Selkopikin. Palvelussa voi hoitaa tavallisia kirjastoasioita, kuten hakea ja varata aineistoa, uusia lainoja ja maksaa kirjastomaksuja. Selkopiki on tarkoitettu kaikille, jotka hyötyvät selkeästä verkkopalvelusta, esimerkiksi suomea uutena kielenä opiskeleville. Selkopiki on Suomen ensimmäinen kokonaan selkokielinen verkkokirjasto. Nykyinen yleiskielinen Piki-verkkokirjasto jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.
4: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Päivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
4: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
5: No minähän täällä oikein mukavaa torstaita. Mitäpäs teille kuuluu? Toivottavasti hyvää. Ootko nauttinut auringosta ja lämmöstä nyt iltapäivällä? Jos oot, niin laita vaikkapa peukkua tänne päin tulemaan WhatsAppilla. Numero on 043 2170273.

0: Annika Eklund ja villihevosia.
1: Sun liikenteessä.
0: Juupajoen ja Oriveden välillä on tapahtunut hetki sitten liikenneonnettomuus. Tarkemmin ottaen tiellä 58 välillä Hirsilä ja Korkeakosken tie. Eli onnettomuus tapahtunut tiellä 58 Juupajoen ja Oriveden välillä. Oriveden Hirsilän ja Korkeakosken tien välillä. Juupajoilla toi Korkeakosken tie sijaitsee, niin siellä tosiaan onnettomuus sattunut ja siitä ensitiedote tullut liikennekeskukselta. Kohta musiikkia Poisonelta, eli mennään tuonne 90-luvulle. Sitä ennen vielä tässä Einia Cocktail.

0: sun liikenteessä.
1: Päivitys tuohon äskeiseen liikenneonnettomuustiedotteeseen. Tosiaan Juupajoella tiellä 58 on tapahtunut liikenneonnettomuus ja liikennekeskus kertoo, että onnettomuus on tapahtunut paikasta Hirsilä, reilu 6 kilometriä suuntaan Korkeakosken tie. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Eli tämä tosiaan Juupajoella tiellä 58, reilu 6 kilometriä Hirsilästä Korkeakosken tien suuntaan.

0: Juisa Leskinen ja Paperitähdet. Tuolla Orivedellä metsäyhtiö UPM hakkaa metsää Iso Teerijärven ympäristössä Teerenmetsän alueella. Ja hakkuut aloitettiin jo tuossa syyskuun puolivälin tietämillä ja niiden oli tarkoitus päättyä sitten tähän lokakuun alkuun. Oriveden Sanomat tietää kertoa, että hakkuiden aikataulu on venynyt ja ne päättyvät näillä näkymin sitten tuossa viikolla 42, eli pari viikon kuluttua lokakuun puolivälissä. Ja se tietää sitä, että Teerijärvien kierroksella ja alueen muilla poluilla kulkemista sekä paanulaavun käyttöä pitäisi edelleen välttää siihen saakka, kunnes hakkuukone on lopettanut työnsä. Eli tällainen tieto Oriveden suuntaan. Siellä tosiaan vieläkin muutaman viikon ajan tulisi välttää tuota Teerijärven kierroksella kulkemista näiden hakkuiden takia. Juliet ja Joonatan, se on Anna Erikssonin kappale, joka kuullaan piakkoin. Sitä ennen vielä Irinalta Julian totuudet.
1: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Cavalieri. Laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai cavalieri.com.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
9: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
10: Classic Familystä Joon Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
11: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anna Eriksson, Juliet ja Joonatan. Tässä on viimeisen puolen tunnin aikana tullut kerrottu, että Juupajoella tiellä 58 on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tarkempi paikka on paikasta Hirsilä, reilut 6 kilometriä suuntaan Korkeakosken tie. Siihen liittyen pelastuslaitos on hetki sitten tiedottanut, että he ovat tosiaan hälytyksen saaneet tästä liikenneonnettomuudesta Juupajoelle. Ja kohteessa puutavaralastissa ollut puoliperävaunun rekka oli ajautunut ulos tieltä ja kaatunut ojaan kyljelleen. Pelastuslaitos ohjaa liikennettä yhtä kaistaa pitkin onnettomuuspaikan ohitse.

ei henkilövahinkoja ja se on hyvä uutinen. Mutta tällainen tosiaan tapahtunut tänään tuolla Juupajoella noin puoli tuntia sitten. Kaata Hassisen kone ja levottomat jalat, sitä ennen vielä Laura Voutilainen ja janottaa.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla. Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anna Puuja, Riko Minut. Tässä mennään ensimmäistä päivää lokakuuta ja huomenna on toinen lokakuuta ja se on perjantai. Ja perjantain kunniaksi pistetään upeaa palkintoa jakoon. Nimittäin meillä olisi tämmöinen majoituslahjakortti Ikaalisten kylpylään. Yksi vuorokausi kahdelle henkilölle ja tämän lahjakortin arvo on 169 euroa. Ja sen voittaa huomenna joku, joka on ladannut meidän sovelluksen, eli Suuradion oman sovelluksen ja sieltä käynyt osallistumassa sitten tämän lahjakortin arvontaan. Tuo sovellus on kauhean näppärä, se on parempi kuin nettisivu. Suuradio kulkee sun mukana missä vaan, milloin vaan ja sen kautta pystyy vaikka palauttamaan viestiä studioon. Ja tuota sovellusta kannattaa käyttää vaikkapa huomenna toiveillassakin. Täällä, jos mä katsoin oikein, niin Noora on toiveita toteuttamassa ja ne, jotka ovat toiveita kuunnelleet, niin ovat varmasti huomanneet, että varsinkin silloin, kun Noora on poikoissa, niin puhelinlinjat laulavat ja voi olla vaikea saada sitä omaa toivetta läpi. Ja tämänpä takia kannattaa sitten tuon sovelluksen kautta laittaa vaikka ääniviestiä tulemaan, niin voipi olla, että se oma toive toteutuu entistäkin nopeammin. Mutta miten homma toimii? No se toimii niin, että radiosun.fi on osoite, sieltä osallistu, sieltä lataa sovellus ja voita ja sieltä sitten löytyy noi linkit tuohon sovelluskauppaan. Eli ihan ilmainen sovellus on, mutta joko sitten Google Playn tai App Storen kautta pitää se sovellus omaan puhelimeen ladata. Suosittelen lämpimästi ja tosiaan huomenna sitten laitetaan kaikkien sovelluksen lataneiden ja tuohon arvontaan osallistuneiden kesken sitten upea lahjakortti jakoon yhdelle onnekkaalle. Kohtaluvassa kello 15 uutiset, sitä ennen vielä musiikkia Paplolta, Kauas vuortentaa ja ennen sitä vielä Olli Heleniusta ja Vajoana.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon paremmin.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
8: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.

0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Radio Sun, uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää muutoksia peruspankkipalveluiden saatavuuteen. Oikeus peruspankkipalveluihin laajenisi koskemaan mikro- ja pienyrityksiä, elinkeinonharjoittajia, yhdistyksiä, säätiöitä sekä esimerkiksi tie- ja vesiosuuskuntia. Tavoitteena on varmistaa palvelujen saatavuus ja kohtuullinen hinnoittelu yrityksille. Myös pankkipalvelujen yhdenvertaista saatavuutta vahvistettaisiin esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten osalta. Pankkien olisi vastattava asiakasyhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 5 pankkipäivän kuluessa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2027. Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt noin 450 000 euron säästöistä ensi vuodelle, uutisoi Ylöjärven uutiset. Kurun vuorohoito esitetään lopetettavaksi öisin ja viikonloppuisin, mikä toisi 40 000 euron säästön. Lisäksi Takamaan koulun ja Viljakkalan yhtenäiskoulun alaluokkia yhdistettäisiin suuremmiksi ryhmiksi. Säästöä tavoitellaan myös henkilöstöstä, laitteista ja koulutarvikkeista. Koululaisten iltapäivätoiminnan kuukausimaksu nousee ensi syksynä 20 eurolla 165 euroon. Lopulliset päätökset tekee kaupunginvaltuusto marraskuussa. Lempäälän kunta toteuttaa 65 vuotta täyttäneille lempääläisille kohdennetun hyvinvointikyselyn. Hyvinvointikyselyllä kerätään tietoa lempääläisten ikääntyneiden hyvinvoinnista ja kokemuksista hyvinvointia edistävästä toiminnasta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan hyvinvointia ja osallisuutta edistävän toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Hyvinvointikyselyyn voi vastata lokakuun loppuun asti. Pikikirjastot ovat julkaisseet uuden selkokielisen verkkokirjaston Selkopikin. Palvelussa voi hoitaa tavallisia kirjastoasioita, kuten hakea ja varata aineistoa, uusia lainoja ja maksaa kirjastomaksuja. Selkopiki on tarkoitettu kaikille, jotka hyötyvät selkeästä verkkopalvelusta, esimerkiksi suomea uutena kielenä opiskeleville. Selkopiki on Suomen ensimmäinen kokonaan selkokielinen verkkokirjasto. Nykyinen yleiskielinen Piki-verkkokirjasto jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Päivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.
2: Täällä sitä ollaan ja toivotellaan mukavaa torstaita. Meikäläisen johdolla mennään aina tuonne ilta 6 saakka, mutta toi viimeinen tunti, eli 5 tunti, se on pyhitetty sitten levyhyllyllä ohjelmalle, jossa pistetään soittoon, jos jonkinlaista kappaletta. Nyt soitetaan Arja Korisevan Rakastunut nainen.

Arja Koriseva ja rakastunut nainen. Tuossa reipas tunti sitten tuli liikennekeskukselta tietoa, että Juupajoella tiellä 58 on tapahtunut liikenneonnettomuus ja siitä pelastuslaitoskin kertoi jo tuossa viime tunnin puolella, että siellä oli puutavaralastissa ollut puoliperävaunurekka ajautunut ulos tieltä ja kaatunut ojan kyljelleen ja siellä oli pelastuslaitos ohjaamassa liikennettä yhtä kaistaa pitkin onnettomuuspaikan ohi ja mikä tärkeintä, niin ei henkilövahinkoja. Nyt on tullut liikennekeskukselta tuorein tieto, että siellä on nyt tilanne ohi, eli liikenne sujuu nyt sitten taas normaaliin tapaan tuolla tiellä 58 Oriveden ja Juupajoen välillä. Kohta uutta musiikkia Suvi Teräsniskalta, täydellinen virhe, sitä ennen vielä ihmeitä sattuu ja Tommi Läntinen.

0: elastinen ja sua seuraa aurinko. No ei niin aurinkoisia uutisia ollaan nyt tässä, onko jo eilisestä asti kuultu, ja poliisikin on tähän asiaan nyt kertonut, että se on käynnistänyt esiselvityksen liittyen kansanedustajia koskevaan turvallisuusasiaan. Helsingissä poliisilaitos on saanut eduskunnalta tiedon julkisuudessakin kerrotusta kansanedustajien koteihin liittyvistä epäilyistä tunkeutumisesta. Ja poliisi kertoo, että se tekee asian selvittämisessä tiivissä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa, mutta selvitys on vasta alkuvaiheessa eikä siinä kulma vielä tässä kohtaa poliisilla ole mitään muuta kommentoitavaa. Myöskin eduskunta on tiedottanut, että se on ryhtynyt toimenpiteisiin saatuaan tietoonsa kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Ja tosiaan havainnot on se, että joidenkin kansanedustajien asunnoissa on käyty luvatta. Ja nyt eduskunta on ryhtynyt toimenpiteisiin ilmiön laajuuden kartoittamiseksi. Ja eduskunta tekee yhteistyötä sitten Helsingin poliisilaitoksen ja keskusrikospoliisin kanssa. Mutta tosiaan tällaista on nyt tapahtunut ja ilmennyt, ja tapauksista on tehty rikosilmoituksia, ja esitutkinnasta tiedottaa sitten myöhemmin poliisi. Pelkkää voittoa, Kaija K. sitä luvassa kohta torstai-iltapäivään, sitä ennen vielä Mira Kunnasluoto ja Mieheni.
1: Radio Sun.
2: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. Ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

takajakoa ja pelkkää voittoa. Tänään Tampere juhlii syntymäpäiviään. 247 vuotta on Tampereen kaupungille tullut ikää ja sen kunniaksi Tampereen raatihuoneella järjestetään juhlavastaanotto, jossa kuulemma julkistetaan Tampereen palkinnon ja kultaisten ansiomitalien saajat. Tämä Tampereen palkinto on tietysti kaupungin arvostetuin tunnustus, jota on jaettu jo vuodesta 1959 lähtien. Ja palkinto sitten luovutetaan vuosittain Tampereen päivänä yhdelle tai useammalle henkilölle Tampereen hyväksi tehdystä työstä. Viime vuonna palkinto myönnettiin kirjailija Seppo Jokiselle sekä politiikkona ja kirjailijana tunnetulle Satu Hassille ja vuosien saatossa palkinnon ovat saaneet muun muassa näyttelijä Seela Sella sekä muusikko Pate Mustajärvi ja myöskin Eput ovat saaneet vissiin tuon palkinnon, vaikka Eput onkin sitten tuosta naapurikunnasta. Mutta Tampere-päivää sitä juhlistetaan tästä päivästä alkaen aina tuonne sunnuntaihin saakka. Erilaisia yleisötapahtumia on runsain määrin pitkin poikin kaupunkia, joten jos ei ole loppuviikolla kauheasti ohjelmaa, niin kannattaa käydä kurkkaamassa, löytyisikö sieltä jotain itselle sopivaa kohdetta, jossa vaikkapa vierailla. Kenties vaikka toi raatihuone, jossa ovet ovat avoinna sitten viikon loppuna. Aukusti Koivisto ja Keskiyön kangastus. Sitä ennen kohta vielä luvassa Samuli Edelmania ja Jokainen teko.

0: Aukusti Koivisto ja keskiyön kangastus. Kello on 15.39 ja kohta Suoradion aloilla kuullaan Neumannilta musiikkia, mutta sitä ennen Toni Rossi ja Sinitaivas ja Sormus.
1: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja. Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Noiman ja naiselleni. Ensimmäinen päivä lokakuuta on tämä päivä ja tähän päivään liittyen Ilta-Sanomat tietää kertoa, että Suomen vanhin säilynyt asiakirja täyttää tänään 710 vuotta. Ja kyseessä on Ruotsin kuningas Birger Maununpojan suojelukirje Karjalan naisille. Naisrauha kuului Ruotsin keskiaikaisiin rauhan lakeihin ja tämä kirje on ollut latinankielinen ja se on laadittu pergamentille ja se on päivätty vuonna 1316. Mutta tämä liittyy tietysti siihen, että Ruotsi oli vallannut osan Karjalasta ja Viipuriin oli rakennettu kivinen linna ja Ruotsin rauhanlait, kuten naisrauha, ulottuivat alueelle ja kirjeessä on todettu, että naisille ei saa tehdä ruumillista väkivaltaa kuninkaallisen rangaistuksen uhalla. Eli tällainen tieto tuosta Suomen vanhimmasta säilyneestä asiakirjasta, joka täyttää tänään 710 vuotta. Kohta uutisia ja säätietoja. Ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Dolly Partonilta ja tässä sitä ennen Ollie ja PS vieläkin.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
2: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
5: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
6: Mä tarviin auton.
7: Novosetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
7: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
7: Ilman käsin rahakin onnistuu.
6: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
8: Novoset.fi. Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Radio Sun. Uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää muutoksia peruspankkipalveluiden saatavuuteen. Oikeus peruspankkipalveluihin laajenisi koskemaan mikro- ja pienyrityksiä, elinkeinonharjoittajia, yhdistyksiä, säätiöitä sekä esimerkiksi tie- ja vesiosuuskuntia. Tavoitteena on varmistaa palvelujen saatavuus ja kohtuullinen hinnoittelu yrityksille. Myös pankkipalvelujen yhdenvertaista saatavuutta vahvistettaisiin esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten osalta. Pankkien olisi vastattava asiakasyhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 5 pankkipäivän kuluessa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2027. Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt noin 450 000 euron säästöistä ensi vuodelle, uutisoi Ylöjärven Uutiset. Kurun vuorohoito esitetään lopetettavaksi öisin ja viikonloppuisin, mikä toisi 40 000 euron säästön. Lisäksi Takamaan koulun ja Viljakkalan yhtenäiskoulun alaluokkia yhdistettäisiin suuremmiksi ryhmiksi. Säästöä tavoitellaan myös henkilöstöstä, laitteista ja koulutarvikkeista. Koululaisten iltapäivätoiminnan kuukausimaksu nousee ensi syksynä 20 eurolla 165 euroon. Lopulliset päätökset tekee kaupunginvaltuusto marraskuussa. Lempäälän kunta toteuttaa 65 vuotta täyttäneille lempääläisille kohdennetun hyvinvointikyselyn. Hyvinvointikyselyllä kerätään tietoa lempääläisten ikääntyneiden hyvinvoinnista ja kokemuksista hyvinvointia edistävästä toiminnasta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan hyvinvointia ja osallisuutta edistävän toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Hyvinvointikyselyyn voi vastata lokakuun loppuun asti. Pikikirjastot ovat julkaisseet uuden selkokielisen verkkokirjaston Selkopikin. Palvelussa voi hoitaa tavallisia kirjastoasioita, kuten hakea ja varata aineistoa, uusia lainoja ja maksaa kirjastomaksuja. Selkopiki on tarkoitettu kaikille, jotka hyötyvät selkeästä verkkopalvelusta, esimerkiksi suomea uutena kielenä opiskeleville. Selkopiki on Suomen ensimmäinen kokonaan selkokielinen verkkokirjasto. Nykyinen yleiskielinen Piki-verkkokirjasto jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Päivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Irina ja en olekaan valmis. No valmista ei olla myöskään tämän torstai-iltapäivälähetyksen osalta, nimittäin ajankohtaisia asioita puidaan vielä tämä tunti. Ensi tunnilla ollaankin sitten levyhyllyllä soittamassa kappaleita, joita ei välttämättä hetkeen ole näilläkään aaloilla soiteltu. Mutta tänään vietetään valtakunnallista heijastinpäivää. Ja kyseisen päivän tarkoituksenahan on muistuttaa heijastimen käytön tärkeydestä ja ajankohta on kyllä mitä osuvin. Varsinkin tässä sateisina päivinä, itsekin kun on tuolla illemmalla tien päällä ollut, niin välillä on hirvittänyt se, että näenkö minä oikeasti kaikki kulkijat, jotka siellä tienreunassa kävelevät tai menevät tien yli. Valitettavan vähän ainakin itse olen heijastimia nähnyt ja tässä vuosien saatossahan on tullut todettua täällä radiossakin, että jos olisin tämän maan diktaattori, niin minä määräisin heti ensimmäisenä, että kaikkiin uusiin vaatteisiin, ulkovaatteisiin pitäisi jollain tavalla olla ommeltuna ja valmiiksi tällaiset heijastavat pinnat. Mutta onko niistä heijastavista pinnoista sitten oikeastaan mitään apua vai pitäisikö se olla sitten kuitenkin ne heijastimet ja hyvälaatuiset heijastimet? Niin muun muassa näihin saadaan vastauksia tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, kun Autoliitosta Teppo Vesalainen on aiheen tiimalta haastattelussa. Nyt musiikkia Katri Helenalta, kun kellohame heilahtaa.

0: typerä sydän.
1: Elli-Noora ja typerä sydän. Bang bang Eetun kanssa siinä. Ensimmäinen lokakuuta on tuonut mukanansa myöskin uudistuksen tuonne tien päälle, nimittäin alaikäisen kuljettajan pitää tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Ja Traficomi ohjeistaa kiinnittämään tuon tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Ja tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, jos kuskina on alaikäinen. Ja alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta ja näitä kyseisiä tunnuksia kulma saa sitten tuolta yleisimmistä tavarataloista ja nettikaupoista. Ja sitten jos tunnus ei ole käytössä ja sattuupi sitten poliisiin siinä törmäämään ja poliisi huomaa, että alaikäinen on kuskina, niin siitäpä voi räpsähtää sitten 100 € liikennevirhemaksu. Eli tällainen muutos on tullut tästä päivästä lähtien voimaan, eli ajoneuvoon pitää kiinnittää alaikäisen kuljettajan tunnus. Ja tosiaan kyseessä on tuommoinen vihreä, keltainen, kuusikulmainen merkki, joka on sitten 15 senttimetriä vähintään halkaisijaltaan ja enintään sitten 20 senttiä. Ihan kohta musiikkia Ultra Praalta, sitä ennen vielä Mikko Kuustosta.
2: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
2: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin? Vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Kato, moro!
11: Moro!
10: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi.
12: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
2: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mikko Kuustonen ja Kohtalon oma. Ihan kohta puhutaan heijastimista, miksi ne on tärkeä löytyä sieltä kaikista ulkovaatteista ja mistä kohtaa se heijastin olisi parasta löytyä ja olla näkyvillä, niin näihin saadaan vastauksia, kun Teppo Vesalainen on Kimmo Hoivassilan haastattelussa heti Ultrabraan jälkeen.

0: Pimeä vuoden aika tuo omat haasteensa liikenteeseen ja näkeminen sekä näkyminen on isossa roolissa. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen, jos mennään noihin heijastin asioihin, niin minkälaiset asiat pitää ottaa huomioon heijastimien valinnassa?
1: Tietenkin pitäisi pyrkiä käyttämään laadukkaita heijastimia tai heijastiliivejä, eli varmistaa, että sieltä nyt löytyy sitten hyväksynnät asianmukaiset ja suosii tämmöisiä laadukkaita, maineikkaita valmistajia. Ja se tosiaan, mikä on tärkeä huomata, niin nyt alkaa olemaan jo se tilanne, että jos illalla lähtee 6 aikaa tunnin lenkille, niin se alkaa siellä lenkin loppupäässä sitten olemaan hämärää, eli niihin asianmukaisiin heijastimiin on syytä pukeutua, ja toi. Myöskin sitten kannattaa tietysti, jos lähtee autolla liikkeelle, niin moni ajattelee, että ei tarvitse heijastinta, kun on autolla, mutta sinne

0: autoon pitää ensinnäkin mennä ja se pitää tulla pois. Ja sitten voi myös matkalla sattua jotain yllättävää, niin heti siinä, kun sieltä kuljettaja matkustaa autosta ulos tulee, niin he muuttuu jalankulkijoiksi ja niistä heijastumista ja heijastiliiveistä on apua. Eli olisi syytä varmistaa, että sieltä auton ovilokeroista tai istuintaskuista löytyisi sitten heijastiliivit kaikilla siellä autossa olijoilla.
1: No se on hyvä huomio jo, että autoonkin niitä kannattaa varata ihan jo erinäisiä tilanteita varten, mutta onko sulla mitään omakohtaisia kokemuksia tämmöisestä, kun nykypäivänä on esimerkiksi monenlaisia heijastavia vaatteita ylipäänsä, muutakin kuin liivejä, on kaiken maailman nauhoja ja pipoja sun muita, niin onko näillä mitään käyttöä?
0: No ne on semmoinen hyvä lisä. Tavallaan niin kuin sen virallisen kunnollisen laadukkaan heijastimen lisäksi, että toi kyllä tossa itse asiassa tyttärellänikin on tämmöinen ihan kokonaan heijastava takki, ja se näkyy kyllä todella hyvin. Mä oon sitä testannut siellä pimeässä, että toimii todella hyvin ja tuolla kun ajelee, niin välillä näkee, kun ihmisillä on niitä takkeja vaikka lenkkeilessä, niin ne on kyllä tosi hyviä, mutta se on syytä sitten niitäkin on monenlaisia valmistajia ja niissä voi olla laatueroja, että se kannattaa ihan sitten, kun semmoisen on hankkinut, niin testata sen heijastuvuus. Tietysti vaatii, että siinä on joku kaveri auton kanssa sitten toteamassa, että miltä se siellä autossa näyttää, että heijastaako se varmasti kunnolla, niin toi itse vasta tämmöisen testin jälkeen niin kuin tavallaan sitten luottaisin siihen heijastavuuteen.
1: Kerran taas vielä ne säännöt näistä heijastinten käytöstä siihen aikaan, kun itse on ollut pieni ja aina vanhemmat huolehtivat, että pistetään se semmoinen muovinen killuva heijastin roikkuu hihaan, niin mihinkäs ne pitääkään kiinnittää?
0: No nythän jos ajatellaan, että jalankulkija kävelee tien vasenta reunaa, niin kuin kuuluisi kävellä, niin se pitää laittaa silloin roikkumaan ensinnäkin oikealle puolelle. Ja sitten kun se auto lähestyy jalankulkijaa, niin ensimmäisenähän sen auton valot tavoittaa sen jalankulkijan jalat. Eli toisin sanoen, niin mitä alemmas se heijastin saadaan, niin sitä aikaisemmin autoilija sen näkee. Ja myöskin sitten pitkän narun päässä, se heiluu paremmin ja kiinnittää paremmin sen autoilijan huomiota sitten niin kuin lähestymissuunnasta riippumatta. Että kyllä mä itse pyrin, jos käytän tämmöistä riippuheijastinta, niin mä laitan sen yleensä taskun pohjaan kiinni niin, että sen pystyy päivällä nostamaan sinne taskuun ja sitten tosiaan hämärän tulle, niin se on helppo sieltä taskusta sitten ottaa killumaan ja naru on sen verran pitkä, että se roikkuu sitten noin polven korkeudella, niin se on semmoinen aika hyvä sääntö. Ja kyllä mä tosiaan sitten, että jos enemmän liikkuu pimeällä, että lähtee vaikka lenkille, niin kyllä mä sitten ihan pukeutuisin tämmöisiin heijastinvaljaisiin tai heijastinliiveihin. Ja niidenkin kanssa tietysti tärkeä muistaa, että jos vaikka lapsi puetaan koulumatkaa varten tämmöisiin heijastinvaljaisiin, niin sitten kun hän laittaa repun selkään, niin se peittää sen liivin näkyvyyden taaksepäin, että sitten täytyy kuitenkin huolehtia, että siinä repussa on myös heijastimia tai semmoista laadukasta heijastavaa materiaalia, että tämä lapsi reppuineen on sitten havaittavissa myös takapäin.
2: Näin kertoi siis Autoliitosta Teppo Vesalainen ja häntä jututti Kimmo Hoivassilta. Tänään tosiaan vietetään valtakunnallista heijastinpäivää, joten itse kukin muistakaamme, että ei mitään mutkuja, vaan heijastimet käyttöön saman tien. Ihan kohta musiikkia Anssi Kelalta, sitä ennen vielä tässä Topi Sorsakoski ja Agents, Päivät ilman sinua.

0: Radio Sun.
1: Kavalieri, laadukas miesten pukuvuokraamo ja myymälä. Meiltä löydät vuokra- ja myyntipuvut asusteineen niin arkeen kuin juhlaan. Myös mittatilauspuvut. Pukuvuokraamossa Suomen laajin ja monipuolisin valikoima niin puvuissa kuin asusteissa. Tervetuloa myymäläämme Itsenäisyyden katu 18 Tampere tai kavalieri.com.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja. Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
7: Vau, wow, kuka?
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
7: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
6: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
7: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
8: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
9: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
10: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Paula Koivuniemi ja Tummat silmät, ruskea tukka. Klassikkokappale torstai-iltapäivässä Suuradion aaloilla. Ensi tunnilla kuullaan myöskin jokunen klassikko, mutta myöskin unohtuneita helmiä. Nimittäin on torstai kello 17 tunnin vuoro ja silloinhan ollaan aina levyhyllyllä jonkun meidän radion juontajan kanssa. Ja minulla on ollut tällä kertaa ilo kaivaa sitten meidän levyarkistoja ja löytää sieltä aika montakin kappaletta, joita ei ole kyllä pahemmin soiteltu viime vuosina näillä aaloilla. Eikä taida pahemmin olla soinut kyllä missään muuallakaan radioaaloilla. Joten jää ihmeessä kuulolle, vaikka tosiaan ei ehkä ne kaikkein tutuimmat kappaleet sieltä tällä kertaa soikkaa, mutta silti väitän, että hyviä kappaleita on jälleen kerran koottu soitettavaksi. Kohta luvassa uutiset ja säätiedot, sitä ennen vielä musiikkia muun muassa Samuli Putrolta viimeiseen kaukaloon.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
7: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. Kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää muutoksia peruspankkipalveluiden saatavuuteen. Oikeus peruspankkipalveluihin laajenisi koskemaan mikro- ja pienyrityksiä, elinkeinonharjoittajia, yhdistyksiä, säätiöitä sekä esimerkiksi tie- ja vesiosuuskuntia. Tavoitteena on varmistaa palvelujen saatavuus ja kohtuullinen hinnoittelu yrityksille. Myös pankkipalvelujen yhdenvertaista saatavuutta vahvistettaisiin esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten osalta. Pankkien olisi vastattava asiakasyhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 5 pankkipäivän kuluessa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2027. Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt noin 450 000 euron säästöistä ensi vuodelle, uutisoi Ylöjärven uutiset. Kurun vuorohoito esitetään lopetettavaksi öisin ja viikonloppuisin, mikä toisi 40 000 euron säästön. Lisäksi Takamaan koulun ja Viljakkalan yhtenäiskoulun alaluokkia yhdistettäisiin suuremmiksi ryhmiksi. Säästöä tavoitellaan myös henkilöstöstä, laitteista ja koulutarvikkeista. Koululaisten iltapäivätoiminnan kuukausimaksu nousee ensi syksynä 20 eurolla 165 euroon. Lopulliset päätökset tekee kaupunginvaltuusto marraskuussa. Lempäälän kunta toteuttaa 65 vuotta täyttäneille lempääläisille kohdennetun hyvinvointikyselyn. Hyvinvointikyselyllä kerätään tietoa lempääläisten ikääntyneiden hyvinvoinnista ja kokemuksista hyvinvointia edistävästä toiminnasta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan hyvinvointia ja osallisuutta edistävän toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Hyvinvointikyselyyn voi vastata lokakuun loppuun asti. Pikikirjastot ovat julkaisseet uuden selkokielisen verkkokirjaston Selkopikin. Palvelussa voi hoitaa tavallisia kirjastoasioita, kuten hakea ja varata aineistoa, uusia lainoja ja maksaa kirjastomaksuja. Selkopiki on tarkoitettu kaikille, jotka hyötyvät selkeästä verkkopalvelusta, esimerkiksi suomea uutena kielenä opiskeleville. Selkopiki on Suomen ensimmäinen kokonaan selkokielinen verkkokirjasto. Nykyinen yleiskielinen Piki-verkkokirjasto jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Päivällä sää on puolipilvinen ja puutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
5: Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Pauli Hanhiniemen Perunateatteri ja mitä saisi olla. Sopisiko, että tällä tunnilla kuunneltaisiin musiikkia Frederikiltä, Tommi Läntiseltä, Robinilta, Leviente Leavingsiltä ja muun muassa Mikko Harjulta? Miltä tämä kuulostaisi? Toivottavasti kuulostaa hyvälle, nimittäin tällä tunnilla ollaan levyhyllyllä Kaisun kanssa ja minulla on ollut kunnia kaivella sitten tällä kertaa Suuradion levyarkistoja ja löytää sieltä sitten soimaan hienoja kappaleita koko tunnin ajaksi. Ja näin on tehty ja tosiaan aika monipuolisesti taas kappaleita soitellaan eri vuosikymmeniltä ja itse asiassa kaikki kappaleet ovat vähän vanhempaa tuotantoa, eli tällä kertaa ei sitten mitään uutuuskappaleita tällä tunnilla kuulla. Mutta ensimmäinen kappale, joka kuullaan, se on herralta nimeltä Bob Dylan. No miksi häneltä? No siksi, että nyt 26. syyskuuta tuli täyteen 65 vuotta, kun herra on ensimmäisen kerran esiintynyt ja tämänpä kunniaksi laitetaan hänen tuotannostaan yksi kappale soimaan. Ja mietin pitkään, että mikähän kappale se voisi olla, mutta päädyin tähän kappaleeseen, jota ovat kyllä koveroineet aikamoinen liuta, varsinkin ulkomaalaisia artisteja, niin Eric Clapton ja Guns N' Roses, muun muassa niiden versio varmaan se kaikkein tunnetuin tänä päivänä. Mutta onpahan myöskin kappaletta versioineet muun muassa Pertti Reponen nimellä Olen jäänyt oventaa. Nyt kuitenkin tämä vuodelta 1973 julkaistu kappale soimaan, joka kertoo kuolettavasti haavoittuneen Seraphin viimeisistä ajatuksista.

Kaukoröyhkä ja Lauralle. Tämä kappale on levytetty vuonna 1984 ja se taitaa yhä edelleen olla toivotuimpia lauluja Röyhkän tuotannosta. No miksi se tänään sitten soi Suuradion levyhyllyllä? No ihan senkin takia, että upea biisi, mutta oikeastaan tämä kappale tuli mieleen tuosta Bob Dylanista, jota kuultiin aiemmin. Kauko Röyhkä on nimittäin taustoittanut tämän kappaleen historiaa niin, että hän on kertonut, että hän on yrittänyt laulaa sen samaan tyyliin kuin Bob Dylan laulaa laulunsa Lay Lady Lay. Ja tosiaan tämä kappale oikeastaan siitä sitten ponnahti mieleen. Ja hyvä, että ponnahti. Hienoa, että saatiin tämäkin kappale pitkästä aikaa soimaan Suuradion aaloille. Nyt tullaan 2000-luvulle ja 2015 tarkemmin ottaen vuosi. Otetaan vähän iloisempaa meininkiä tässä kohtaa ja laitetaan Mikko Harju laulamaan tarkemmin ollen raikaamaan hänen laulunsa. Tämä on Lauluraikaa.

Mikko Harju ja laulu raikaa. No laulut kyllä raikaavat tällä tunnilla ja hetken päästä päästään vähän kuulostelemaan biisejä, joissa sitten biisin nimessä on joku vuosiluku. Mutta ennen sitä laitetaan 60-luvun lopulta soimaan kappaletta, nimittäin Jouko ja Kostia, Menee mikä menee.

0: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistäen. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
10: Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

0: osaen.
1: Musiikkia Anssi Kelalta, ja tämäkin kappale on yli 20 vuoden takaa, taitaa olla 2003, kun kappale on levytetty. Mutta 1972 oli tosiaan tämän kappaleen nimi, ja seuraavat pari kappaletta ovat sellaisia, joissa tosiaan biisin nimessä on vuosiluku. Ja nyt tällä kertaa ei soiteta eppuja vuonna 85, vaan soitetaan jotain muuta. Soitetaan vuodelta 78 Levi and the Leavingsin kappale, joka on jäänyt oikeastaan kokonaan unholaan monelta, mutta onneksi kappale löytyy tuolta meidänkin levyhyllystä. Ja kyseessä on 1963, 15 vuotta myöhemmin.

Musiikkia Robinilta tulevaisuusaiheinen kappale, joka yhä edelleen suuntaansa katseensa tuonne tulevaisuuteen vuonna 2025 oli tosiaan tuo kappale ja se on levytetty jo vuonna 1969. Vuonna 2012 PMMP oli hyvin aktiivisesti, teki keikkoa, tekivät uutta levyä ja sieltä nostetaan tähän levyhyllyyn soitettavaksi kappale Tytöt.

PMMP ja tytöt. Tosiaan vuodelta 2012 on tämä kappale ja 11. päivä lokakuuta tuona vuonna myöskin kappaleesta julkaistiin musiikkivideo kansainvälisten tyttöjen päivän kunniaksi. Seuraava kappale vie meidät 90-luvulle, tarkemmin ottaen vuoteen 1994. Silloin Tommi Läntinen on äänittänyt erittäin koskettavan kappaleen, joka kertoo koulukiusaamisesta. Ja voi olla, että tämä yhä edelleen koskettaa monia meitä ja ainakin itsellä joka kerta, kun kappaleen kuulen, niin vähän jopa kyyneleet nousevat silmiin. Mutta siitä huolimatta tässä Tommi Läntinen ja Syvälle sydämeen sattuu.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää... Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
8: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves! Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Matti Johannes Koivu ja sanoi joku sana. Tässä ollaan kuultu monenlaisia kappaleita tämän tunnin aikana, kun meikäläinen eli Lämsän Kaisu on päässyt levyhyllyjä kaivelemaan ja muutama kappale on vielä soittamatta. Mennään taas vuosissa taaksepäin ja mennään ihan sinne 70-luvulle. Silloin on nimittäin Frederikki levittänyt kappaleen Rakkauden aika.

Sen verran mukavasti on taas vettä sadellut viime päivinä, että jonkinlainen sadekappale oli kiva nostaa soimaan tälle tunnille. Ja sieltä se löytyi vuodelta 2023, eli saatiin samalla tältä vuosikymmeneltä sitten musiikkia soimaan levyhyllä ohjelmaa. Ja kyseessä oli Voimaryhmän Sateeseen. Kyseessä tamperelaispoppo, joka on toiminut jo tuolta vuosituhannen vaihteesta lähtien. Yksi kappale, se olisi vielä soittamatta, ja tässä nyt ollaan menty oikeastaan laidasta laitaan musiikin saralta ja vähän tunteesta toiseen, ja niin tehdään nytkin. Otetaan vähän herkempää tulkintaa ja mennään myöskin vuoden ajassa jo yksi eteenpäin, eli vähän tuommoisiin talviajatuksiin. Tämä on nimittäin Skandinavian Music Groupia Talvipuutarhaan.

0: Radio Sun.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
5: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. Ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää muutoksia peruspankkipalveluiden saatavuuteen. Oikeus peruspankkipalveluihin laajenisi koskemaan mikro- ja pienyrityksiä, elinkeinonharjoittajia, yhdistyksiä, säätiöitä sekä esimerkiksi tie- ja vesiosuuskuntia. Tavoitteena on varmistaa palvelujen saatavuus ja kohtuullinen hinnoittelu yrityksille. Myös pankkipalvelujen yhdenvertaista saatavuutta vahvistettaisiin esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten osalta. Pankkien olisi vastattava asiakasyhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 5 pankkipäivän kuluessa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2027. Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt noin 450 000 euron säästöistä ensi vuodelle, uutisoi Ylöjärven uutiset. Kurun vuorohoito esitetään lopetettavaksi öisin ja viikonloppuisin, mikä toisi 40 000 euron säästön. Lisäksi Takamaan koulun ja Viljakkalan yhtenäiskoulun alaluokkia yhdistettäisiin suuremmiksi ryhmiksi. Säästöä tavoitellaan myös henkilöstöstä, laitteista ja koulutarvikkeista. Koululaisten iltapäivätoiminnan kuukausimaksu nousee ensi syksynä 20 eurolla 165 euroon. Lopulliset päätökset tekee kaupunginvaltuusto marraskuussa. Lempäälän kunta toteuttaa 65 vuotta täyttäneille lempääläisille kohdennetun hyvinvointikyselyn. Hyvinvointikyselyllä kerätään tietoa lempääläisten ikääntyneiden hyvinvoinnista ja kokemuksista hyvinvointia edistävästä toiminnasta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan hyvinvointia ja osallisuutta edistävän toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Hyvinvointikyselyyn voi vastata lokakuun loppuun asti. Pikikirjastot ovat julkaisseet uuden selkokielisen verkkokirjaston Selkopikin. Palvelussa voi hoitaa tavallisia kirjastoasioita, kuten hakea ja varata aineistoa, uusia lainoja ja maksaa kirjastomaksuja. Selkopiki on tarkoitettu kaikille, jotka hyötyvät selkeästä verkkopalvelusta, esimerkiksi suomea uutena kielenä opiskeleville. Selkopiki on Suomen ensimmäinen kokonaan selkokielinen verkkokirjasto. Nykyinen yleiskielinen Piki-verkkokirjasto jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.
0: Sun radion sää.
7: Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Päivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
7: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
8: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan eläkkeistä. Riittääkö eläke nyt ja tulevaisuudessa elämiseen? Pitäisikö nykyisiä eläkkeitä voida leikata, jos Suomen talous sitä vaatii? Entä pitäisikö eläkeikää nostaa entisestään? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: muistan.
1: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Käskää vaihtaa ala.
4: Miksi sä hait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
7: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
8: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
1: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.

0: Neussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
6: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
5: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
6: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
7: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
7: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä kenkiä?
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa

0: Sieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30.

0: sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

Katselivat toisiansa, menninkäinen rinnassansa, tunsi kummaa leiskuntaa. Sanoi, poltat silmiäni, mut en ole eläissäni nähnyt mitään yhtä ihanaa. Ei haittaa, vaikka loisteesi mun sokeaksi saa.

Sade vastas peikkokulta, pimeys vie hengen multa, enkä toivo kuolemaa. Pois mun täytyy heti mennä, ellen kohta valoon lennä, niin

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
8: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu! Hurrikaanit.fi.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

tai miten korjata sen pois. Mulla ei ole sun tavaistoa.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
6: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
9: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
5: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
6: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
7: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja, Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

pienet silmät nä tavaran ranna. Hiekan jyvät ja kallioluodot, ne rajapyykit

0: rakastan soikoisesti.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Thank you.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.